Sani da ni da ba ma ga ma ga ba ma ga de da. Sani da ni ba da ma ba ga ma ga ba ma ga de da. Sani ni da da ba ma ga de da ni da. Sa da ni da ba ma da da ba ma ga ba ba.